kala lola azov im izgod kalachnikov elohim u pokarov mo nikhnasak.